danas prijatelji, danas ljudi još nekom iću vama izvolite. Protiv reume, protiv išijesa, zglobove, bukove, tičma, ruka, noga, kada trne, kada boli vrat, jako teške bolove, kad imate cirkulacije, sportske povrede, za uboje, za otoke, za dijabetične bronhitise, bronhijalne astme, leči vene na nogama, košne bolesti.